Esa connect say me pa cho o pese ye building wifi e de ma o se eye wo fie o ma ntem o na se community a wo mu na se eye adwuma mu o pe wifi ne fie o pe wifi ne bia.